Mbe chinchina chinchina, manantia nantia, na manjia radio wadini mi huo. Wunia 95.1 FM, ya dunamu.

Ruapala Saleci. Washipola Niachem. Wapenya ya koko kwa faso. Nezuwa chile ya nasuwa wala chocha ya koko kiki ya pwani ya kia Switzerland.